0: Nepravilno, avio kompanija odvojeno.
1: Pravilno, avio crtica kompanija.
0: Nepravilno, akt crtica tašna.
1: Pravilno, akten tašna.
0: Nepravilno, amfiteatar.
1: Pravilno, amfiteatar.
0: Nepravilno, aorisni.
1: Pravilno, aoristni.
0: Nepravilno, apropo, odvojeno.
1: Pravilno, apropo, sastavljeno.
0: Nepravilno, astma.
1: Pravilno, astma.
0: Nepravilno, asfalt.
1: Pravilno, asfalt.
0: Nepravilno, ateše.
1: Pravilno, ataše.
0: Nepravilno, atmosfera.
1: Pravilno, atmosfera.
0: Nepravilno, autoput sastavljeno.
1: Pravilno, auto, crtica, put, odvojeno.
0: Nepravilno, Alibaba sastavljeno.
1: Pravilno, Ali, crtica, baba.
0: Nepravilno, apsorpcija.
1: Pravilno, apsorpcija.
0: Nepravilno, avijacija.
1: Pravilno, avijacija.
0: Nepravilno, advokaticin.
1: Pravilno, advokatičin.
0: Nepravilno, alpinistkinja.
1: Pravilno, alpinistkinja.
0: Nepravilno, Atlantski okean.
1: Pravilno, Atlantski okean.
0: Jezičke nedumice, najčešće pravopisne greške na slovo B. Nepravilno, bambadava.
1: Pravilno, bambadava.
0: Nepravilno, bankoški.
1: Pravilno, bankočki.
0: Nepravilno, babske priče.
1: Pravilno, babske priče.
0: Nepravilno, batinjanje.
1: Pravilno, batinanje.
0: Nepravilno, bdem.
1: Pravilno, bdim.
0: Nepravilno, bezživotan.
1: Pravilno, bezživotan.
0: Nepravilno, sastavljeno, bezobziran.
1: Pravilno, bez obzira. Pravilno, bez obzira, odvojeno na to.
0: Nepravilno, bez veze, sastavljeno.
1: Pravilno, bez veze, odvojeno.
0: Nepravilno, beranima.
1: Pravilno, beranama.
0: Nepravilno, bezsadržajan.
1: Pravilno, bezsadržajan, sastavljeno.
0: Nepravilno, beskoristan.
1: Pravilno, beskoristan.
0: Nepravilno, bjesniti.
1: Pravilno, bjesneti.
0: Nepravilno, bogatstvo.
1: Pravilno, bogatstvo.
0: Nepravilno, bogojavljanje.
1: Pravilno, bogojavljenje.